za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: koncentrirani, ali bolje danas nego eto protiv Engleske, tako da stignemo što neke male greškice popraviti, ali kažem, mislim da smo danas zasluženo pobjedili i bez obzira što su nam stvorili par kontri, polukontri, ali kažem, greške su tu da ih ispravimo i idemo dalje. Atmosfera je kao uvijek super, miks iskusnih i mladih igrača, tako da stvarno održavamo dobru atmosferu, jer to je ono što nas krasi, nas Hrvate, tako da eto, to je ono što će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo biti tamo mjesec dana, ne bilo loše.
1: Rekao je za Novu TV hrvatski reprezentativni branič Martin Erlić.